radio chwala mutbore yudiko meni natino te jole ya mutmele pacha mea katuburu kuna ya ipi ya bongo en wia riyoto nera bongo en radio pachfama chaka mutmage kede wia dono do omega meti ya kubunia magi din kwana chelme kiambogu university doko to kocho otino kwan wadigi uchopiko meedang do kwa merepe ya otbura menu nuo pao Water tela widuludu imeloj resistant army Joseph Kony tiamea meyobora mimiro rochwa lokoche dokti chiyonge tieku ponyere mere memony muka riwa meo karange eka omony me sareli dahoneho joa bongwen iboma me Gaza mano miyo lobo Egypt ya magamo kocho rinyan yela mogo medukere gamo Poro kop nyoni poro lohi ya kina omoyme chareeli. Edeo duwe mea maza mati ye lobo eji. Nyabiru solo mono dono kuire unjwedi ya mutmagi kire eno kena kwa noboru kuna lobo tere kere tere. Chukul me Chiambogo University tie kire kuma duong tutwale yonge atin kwa na chelme kuna cha dokito kochi watamenuwa nuwa eno pao. Unreport chimini mono chwinyere chwinyere kene iyo edenacha. Kiambogo University tie kere tuwan minchwe chunya duong tutwale yonge chopi komatin kwan me kunacha. Iru ping me chia biche la me kwa meru tumukocho kunu waa waa kere wade atin kwan mane ne. Unuotie mea kwan okoche muahamere mea chel. Iseme sa meru maa riyo do hati niene report ya matunima nono. Pero ni antira tiringu ame uti ye kome. Ameo miyo eno wangere kere match. Ato amani ye otia lungu ni manono joma vomba tie muahamere.

0: Ya, mimi sahi kwa radio Apache FM. Mimi nadhani sahi watu yote ambao wanasikia Apache FM au yote kwa nyumbani sahi walitega radio, ambao wanataka jua Dr. Tembo nasaidia watu na kwa ugonjwa gani gani. Lakini kama bado ndio mbali, ugonjwa ya kwanza ambao mnatangulia naye ya maana sana. Ambao nyinyi mnaita namna gani kwa lugha yenu, kwa Kirango?
1: Ugonjwa gani hiyo?
0: Kwa lugha ya Kirango inaita ni kwa lango kita queen queen.
1: Okay. Tuarerojo. Tuarerojo tu queen queen.
0: Na cha nyingine UTI ya watu hizi ambao ugonjwa ambao nakataza wa bwana saa nyingine nguvu ya bwana kuanga kuna. Na bibi pia kama na kaa na bibi. Harufu yake afana kwa mzuri kwako. Yote mimi natibu.
1: Dr. Tiakoboni, tini ni en topic wa abedo mano ikop me tuo rerojo tuo queen queen kare chel kede tuo ame maho cho kere mon ame olwo UTI ame wuninge aber sal ame ka yine vi ver kare chel kede daho ngwit komi pedonga ber an tituo mora me bedi komi kano ame yini chahu winyo bala komi me choni bera menutia yil bera menutia lit eka pipi mora menu ngweche pebe tedo nyikomi ena yetini ni ene binu lohi ya teksal.
0: Na cha ingine si wabwana siku na washida pia, lakini sasa awezi jua wabwana siku hizi akuna nguvu ya kibwana kuna.
1: Enti ya kubuni choe chani gubu gipe duonga choe gubu gipe eto choe pe yedo nyukere goro kini yoko
0: wangine wanaenda kwa kliniku nunua madawa ambao tauwa sales ya waburi.
1: Tijo oke na meworri dahata alinyo klinik ete uwilo yat amedong ruenyudo kagubu mera ruenya ninu etie tamu ninu
0: mina womba bwana ambao nasikiza mimi sahi kwa radio Apache FM hii nitega radio yake sahi
1: itie kwa yucho amecha wanitie winyu radio Apache FM
0: keso subui
1: dihu diku
0: ofika patch kwa town
1: bini town na patch
0: kamata boda boda
1: mag boda
0: sema kwa boda huyo chukumi kwa Dr. Tembo
1: Kobi boda noni tera bo Dr. Tembo.
0: Ambao mimi kwa location yangu kwa barabara ya Arusha.
1: Ti lobo yo Arusha bala ti word mano division mea Arusha division.
0: Aha.
1: Na Arusha no itaka hoko ichime.
0: Kama yeye bado jua kwangu.
1: Mhm.
0: Namba ya simu ndio hii.
1: Kapenguo. Kapengeo kanasha namba mechimene.
0: Namba iko 0784.
1: Not abiro abora ngwen.
0: 69
1: Abichel abongwen
0: moja ine
1: angwen amin achel angwen
0: 27
1: Pierre Rio ya biro
0: na ingine kyo Airtel
1: unyo Airtel number
0: 074
1: not angwen not abiro angwen abiro
0: 00 mara 3
1: not tigina deg
0: 29
1: Pierre Rio ya bongwen
0: nani
1: tagi keraboro
0: ndio namba yanga bao ndio mimi Dr. Tembo
1: man namba ni word direct na habo Dr. Tembo
0: lakini saa hii miko kwa hewa bado speaker kwangu sima pana wezi jibu wewe saa hii
1: chawa ni yimpe gopien porwano tiwi yamo pienda josha hogo yoko
0: na sha ingine
1: unyo
0: watu ambao wanatafuta kazi
1: yina meti mo yutich edo pera munu wangu tich
0: wachukua barua yako kwa sema ambao wanasema tuolete barua yako
1: ka yin kayo yutero ka iti woro memo yutichi jo itero baloni eto peo gamiti
0: wajibu we mzuri pia
1: dan peo gamiki nora be
0: nyuma yake wanasema tutaita we kwa simu
1: ukobo ni agoyichim
0: lakini wanangine wana receive yao kwa kazi
1: jo kero
0: ujue kwamba kuna shida kubwa
1: nuyi ni tikere peho mara ditu dozo
0: sangine kuna kisani yenye ya nyumbani
1: nuyi karo kene peho mogo mete kwaro sangine
0: kisani wali pato kwa barabara
1: mogo kene da nui nui yo
0: ujue kwamba kuna watu ingine na roo mbaya kwa watu
1: joo kene tikere chunya rachi kwa muwaregi
0: ye bado soma
1: en peo kwano
0: lakini weko sasoma
1: yini kwano ko
0: ye muta mbao ye bado soma hii
1: ngata peo kwano ni
0: ene nesa gari ya bei
1: endo kelo manu jami mera miubele wela raj mibegi
0: lakini yawe sema kwako ati gari yangu hii
1: en komo ni utoka nani
0: milipata barabara fulani fulani hakuna
1: en pe kobi ni utoka nani anuo kiti pe kobi
0: ina na wewe pia unataka gari
1: inda imetotoka
0: kifungo ndio hii leo kwako
1: agonyere do entim
0: namba ndio hii tayari kwako
1: namba chim enyene namba not abiro abora ngwen pierre bichel we are born when apart we are when Pierario wi abiro. Unyo Airtel namba not abiro angwen abiro. Not not not ario Pierre Bongwen wi aboro.
0: Asante sana.
1: Poya tai.
0: Na cha ingine
1: chawa moro
0: ya haki wangine wanaenda kwa kufanya kazi ya polisi.
1: Joke energy am to word me donyi tich me police.
0: Na kwa jesi pia.
1: Mago kenda tia metodonyi mwonyi.
0: Weko kafanya karibu mwaka 20.
1: Karo kene tiyo chucho mwaki piyariyo.
0: We hakuna ta nyumba kwenye.
1: Oda pe, poda pe na kijokon.
0: Wana pata musara mzuri.
1: Inu uchara pe, tutral.
0: Lakini pesa japa nasaidia wewe.
1: Chinde nini pekonyi?
0: Napita kupita kwa mkononi yako.
1: Wara wara ijame moga mea chara merepe.
0: Kutoka leo hii.
1: Chakutim.
0: Mataka shida yako ambayo nasumbua wewe kutoka mwaka ile yote.
1: Eta munipe kuni anaka dungu rija.
0: Kesho asubuhi.
1: Dihu diku.
0: Fika town apache.
1: Bina patch town.
0: Kamata boda boda.
1: Mag boda.
0: Boda boda hiyo.
1: Mm. Boda
0: mimi ni. Mimi ndio mimi nalipa.
1: Ene nechulo boda. Mpe chulo.
0: Wewe panda boda boda.
1: Yin mag boda.
0: Ukwe tu kwangu peke yake.
1: Yin bin kapashu.
0: Mimi kuna pesa ambayo nalipa boda boda huyo.
1: Ntike rechenda mechulo boda mokeli.
0: Danganye wewe.
1: Pebuoli.
0: Kwa sababu wema sema namna hiyo.
1: Mm.
0: Mwenyezi Mungu nasaidia mtu ambao. Yeye saidia kwanza.
1: Oba konyo ngata mekong ye ni okonye ameenda nkonyo jo.
0: Wangine.
1: Jo kene.
0: Walala kulala kwa kanisa.
1: Jo kene bura bura kwa yolego. Kwa
0: Mwenyezi Mungu patimi chakula.
1: Ni oba mia gima chama.
0: Walo lima hata.
1: Apeda ipuru.
0: Nasadiwe na mnagani.
1: Romu konye ningo apepuru.
0: Sama taka Mwenyezi Mungu sasa akuye hata kusafisa wewe kwa bomani yenda safisa wewe.
1: Ita mwoneo banga romu ya ipolo kuja tebinu lwa kukomi.
0: Sabu kani watu nawoga.
1: Ngomi ujo lwa kere.
0: Na kwa mwele kwe maridade kwe.
1: Tamu ni komi mieru beda chill.
0: Sasa weko na gonoria yako nyumbani.
1: Yini tika rachel kede manutuo alit pacho.
0: Mi, ati wana juu ati muyembe na saide mutu njia na ponisa mutu njia.
1: Ingeo ni aeme konyi kai chamo neku kech.
0: Sio miti.
1: Pobemi ya.
0: Miti yelitoa kwa nani.
1: Owe yato ya ibonga.
0: Yelitoa kwa Mwenyezi Mungu.
1: O ya iboto ba.
0: Kwa wana juu ati muyembe na ponisa njia. Ospanyise.
1: Kai ingeo ni aeme pe neku kech pe chamo.
0: Sawuri kuna mtu alidanganya yote mwembeka kitu mbaya wewe acha
1: kai kinga tora mebuole ni emeraji ndo wa kai
0: mbele mimi daktari hii
1: ena chalo daga tale
0: yangu nakula mwembe
1: ene chama eme
0: na ponisa mimi njaa hiyo
1: dan konyo ne hukej
0: chapili miti nyingine ambayo nasema saini na ponisa watu na njaa
1: ya tokena doko ene kopo ame konyo ikej eni ene
0: iko mogo
1: mogo ame wano chama chama
0: mogo pia iko miti
1: mogo bero yat
0: na napona kula mogo
1: ngape chama mogo.
0: Metaka wata bota piga simu kwa masaa ingine.
1: Joke na mea goyo chimbo joke na.
0: Aseme kwangu ati mogo ika kitu mbaya.
1: Bot uindedio ni mogo beru ginaraji.
0: Ati mogo sio miti.
1: Nyo mogo peo beru yati.
0: Mita patika kipesa buri laki moja saa hii.
1: Emi yelaka cheli chawa ni nono.
0: Nasikia.
1: Iwinyo uno.
0: Kutoka leo.
1: Chakutin.
0: Namba ya simu ndio kifunguo.
1: Namba chimi ena meobera ya dogola.
0: Bwana presidente wewe sema kwa namba ya simu kwanza kilango mzuri wasikie
1: namba chim enye na anakwano namba me MTN namba not abiro aboro angwen Pierre Bichel we are bongwen apar we are ngwen Pierre Rio we are biro mano MTN anwa yo MTN ni chel not abiro aboro angwen Pierre Bichel we are bongwen apar we are ngwen Pierre Rio we are biro Airtel namba not abiro angwen abiro not not not ario Pierre Bongwen we aboro anwayo not abiro angwen abiro not not not ario Pierre Bongwen we aboro mano naha bot doctor
0: asatini sana cha ingine
1: icha moro
0: wabibi wanasumbua sisi sana
1: mon yelo wa chakuta megon boy woto noro
0: kwa kiti kidogo bibi namenya kwa hawa
1: ginora titiri daho mite yae woro
0: nini bada gombana kwa bomani
1: apeda yi wawo wuno eru daho ya miipute woro
0: kumbe ye kuna nafiki yake ingina danganya ye kwa hapa
1: tidano mwara woto ere mwara menutia bwole
0: kama bibi walikuwaza kuwa kale kwako
1: kadaho tia mitobera liet bori
0: yo ospige yeye
1: petoje
0: tembele ya mimi peke yangu.
1: Yin kwa yulua ana word kena.
0: Kuja tufunge bibi ambao nasumbua wewe nyumbani.
1: Weko binu mak tienda hono do ngodosha metia yelele.
0: Na najua sababu gani unafunga kamba kwa ngombe.
1: Nga mweo ngomi ujo tuweo tali ngudian.
0: Esu kule madiani ya watu.
1: P pemier umuod moga jo pemuod nywagi
0: ya kwanza
1: mechel
0: mina piga santini kwa walango yote hapa pachi
1: ana moru wuduchu
0: sauri wanafunga ngombe yawa
1: ngomio jo tweo dog
0: na najua
1: ngangeo
0: esikole majani ya jirani
1: pemier umuod chema ya
0: sauri,
1: neva
0: sauri tayoto gombi na we na jirani
1: pemier mi tubere kere neva
0: sasa usipige bwana mwenzi yako juu ya bibi
1: pepuo mano da nyopo da woti pedaho
0: nasikia mzuri
1: wenye una ba
0: kifungo iko namba ya simu
1: namba chim ena mobera gondo gola
0: namba ya simu ndio hii
1: namba chim enene
0: 0784
1: not abiro aboro angwen
0: 69
1: piera bichel we are born when
0: 14
1: apar we are when
0: 27
1: piera rio we are biro
0: na Airtel iko pia
1: Airtel tie
0: 074
1: not abiro angwen abiro
0: 00 mara 3
1: not tigina deck
0: 39
1: piera rio we are born when
0: na 8
1: tagi keraboro
0: na chashida ingine
1: peho kene
0: wabibwe pana za
1: dako peti anual
0: wewe tembea kwa hospitali yote langu Uganda ile wakaribu kumaliza habari ya kuzaa.
1: Iworo elao da hata le duj pick up manual eto penu.
0: Wewe ile pia kwa waganga wengine walidanganya wewe.
1: Jo kene dan karo kena me beru bala wanu buoli.
0: Ate hali da milioni 5 mita weta za kwangu.
1: Kel million a beach ana mi yatin.
0: Nyuma yake hapana za.
1: Endan ture pe onyale ye.
0: Toka kesu.
1: Chakudi.
0: Bibi wewe ndio ati wewe hapana za.
1: Dahoni ameyiningeni penyo alle.
0: Kuja kwangu zae.
1: Bin bora and a doctor.
0: Okilipe mimi.
1: Pechola.
0: Ah yeah, wewe okilipe mimi pesa ambayo wewe ukipata kwangu ati kuzai.
1: Chenda yini cholo bora menta muni nuongera tenno.
0: Kawe baro za.
1: Kapenyo al.
0: Mita usa kwako pesa hiyo.
1: Adua kuchene ni duj.
0: Na interest ingine ndani.
1: Medo kere doka agoba mere uye.
0: Chashapiro oyende kwa watu ingine seme Dr. Tembo hiko mu nadanganya watu.
1: Akada ite miyidonga roko chame uot bojo ite koni Dr. Tembo kwa lojo.
0: Dawa yetu hii.
1: Yatu wani.
0: Natoka kambali nae.
1: Yae kanabor.
0: West Nile.
1: West Nile kucha. Yae ita isaidi me West Nile. Congo.
0: Wata wana tuwa watu wata mbana natoka Congo. Sio watu ya mchezo.
1: Joame yai Kongo poberi joame tuhu.
0: Lakini waganga wengine pia wanakuja na majina.
1: Joke ana dang binu kere nyingaraj.
0: Ati mimi pia Dr. Tembo.
1: Ni an Dr. Tembo. Joke ana binu kere bwala gi ni ene bero Dr.
0: Lakini,
1: Tembo.
0: Kitu mzuri we kusakamata namba.
1: Gina pire tech mimi yu yin pe nungo ngata bwole no betkai namba chim.
0: Mili sema boda mimi ni mina lipa. Sio wewe.
1: Boda no anacho lope yin.
0: Wata langu nafiga asante sana kwenyu.
1: Langi duch ana kubunia puyu watek.
0: Ya kwanza.
1: Mea chel.
0: Na shiko president yetu yowe likakuta museve na mbao. Na chunga inshi mzuri.
1: Puyu watek tualda president yowe likakuta museve ni megwa kwa nywale me Uganda.
0: Na mii pia miko ndani.
1: Anda ajigie pia nabira nywale me Uganda.
0: Ya chachi bale mi

0: in bin kana leer bala gina ber chan nge go chim itimo ngo bero yo tutwal chan ka indi luor go chim pashu in wore lum ti go chim lum kunu ke ga ite timo ngo ite bino kun ngeri nu ka itunu itaona bai kan in peti kire transport ni ni go ka chim ke mi obore pirna kunu te chulo mo transport ni kunu iti kire namani meti note abiro abora ngwen abichel abong ngwen apara ngwen kiraro ya biro mano namba a Dr. Tembo me Airtel ke note abiro angwen abiro note note note ario abong ngwen aboro mano namba a Dr. Tembo kuna amiudok kopo kene chadin kwa mana mardo bedo miyo wafien ana tiyo kere no karalaj eto nura imiri nung chawa lete mungo tebi na miwain ngayon kinorga na miwain no pira chay ikare moro ame dano moro nuo ubiru otie ho wale lake mwaha abora mepera mutieku chako gero wate gike window label ana tebi nuboro wate koni ana chako gero wento okwero tumo kwa tim ningo eto nubiru neva nani kukoni Tidak nunggu ni anak cikir ngah, kira dah anu ni. Ada kau ni pay mana miru doktor chamber ni yang ramo gamba pay ni. So dia checking, dia nunggu ni pay kau tiye. Tidak ham orang nunggu main dia ada worry watcher, idi worry kunu kau nyobang meru kau duit. So amen nunggu ni kau nyobang meru cia, enam meti watcher berka korak pama kitu. Abang wieni ena menu pogo mama nu. Pienka pogo wiat, rama rama kita dengar kami ko tio noro. Ame bon pay come bien wi atia barja manu ramara me bon ame dino ini ruke odi dom so manu eno ritimo yor yor ichane locha o ki hore sia dokte ya buki no kene man chu chapi to zima america tutumia deke ki noro ture tia ma choto ha ku america yo eto locha no alo chu ko mutia buri alo bino te paki oto ha te donye lum te buri eti karame dokta tembo de konye ichane kare nuum doctor tembo chamoro ni ken por ko ni pe mako soda more
1: mare
0: pia nulu vere no lu vere ke ngo abe abere no nui bona
1: doctor
0: e bottom doctor tembo so mano ngo mana romo kobo ento itima uno be ibinu abo kala kala man pe ho moro pe pian kanu anu ber jo resho dano pero mi ye chako binu ko bodwani radio kan me wejo dushu winyi akuo pebere kana lerba
1: atitene
0: akuo titene menene ni enenene ni jo buru pe yare de bero papana papan papana pon we kwal ginoro pete akuo mara me bina tute koni ah muse anda me kwal jenge no timba
1: pebino
0: pebino so ngata me bino kana lerte lokiru kana ler peti ngator pe na police station yo cha winyo no duanwani ye so mani cha dena kwa mana mi ni bina bon luoro pe ha mor peti wi lo bani kenti ye kai ngoli i kudo ko nyoni inino ko ini toye pe ho jo tia me timo gina be ento ki ni bin kon pe ko ni wa wara tem bin ko ni ko ni ana
1: awo cha Poya Texas.
0: Yeah.
1: Poya Texas, we radio dakika wao tumoko. Doctor, in 30 seconds, tumalize twende.
2: Mesao kitu kidogo, watasemia mimi kidogo. Tunaenda semu ambao waizi saiku wengi sana.
1: Tu warichawa nekanamo kuo duong duong oro.
2: Kwanza waizi wanaiba pikipiki ya watu.
1: So. Jotia kwa alopika jo.
2: Ambao pika pia na tracking device ziko ndani.
1: Adao unugi mema wa yuti ye.
2: Kutoka leo hii.
1: Chakutini.
2: Miku sakuja kamata waizi.
1: Bino mema kukuono.
2: Hata kama wenye pikipika lichukua wapi.
1: Kadu piku teru kwene.
2: Bora kue kwa Uganda hapa.
1: Tekika puti Uganda.
2: Kita kamata
1: ye. Pura mako.
2: Hata kwa hibe nini.
1: Kadido kwa longo.
0: Wele kupi kwa ngombe.
1: Bin kai namba chim.
2: Sai pia uizi ya ngombe.
1: Jo kuo dog.
2: Iko wengi sana kwa
1: suya. Tia duonga raj.
2: Muzee. Salala kwa nyumbani yake pole.
1: Aduo ngoro ti uburuture mo.
2: Yina
1: me politike re gubu metiji.
2: Politike ambayo alifanya kwa hivi mwaka 10.
1: Politike kwa lodo ka muzee ama utiupi mwa hapa.
2: Wewe mjinga.
1: Yina kwa yini nini?
2: Mwenyezi Mungu alifanya kwa nguvu.
1: Jamii duju ti gubu.
2: Mugu iko.
1: Tieni tie.
2: Mkono iko.
1: Chini tie.
2: Ndio nimo pate pia yako.
1: En jamii meti yuti chatehe no.
2: Usumbua watu.
1: Pe yeljo.
2: Ade kwe wapi?
1: Kari kwene.
2: Wewe kutema imi keso subuhi.
1: Bindi udiku.
2: Kamate mwizi.
1: Wewe kubino maku kuono.
2: Hada hibe gari.
1: Karo kwalo toha.
2: Sasa ingine.
1: Meno kene.
2: Kama kuna girlfriend yako kwa pasi mbali.
1: Kali tikere nyonga tikere mare kana bo.
2: Lakini pesa ambayo wewe weka kwa kalenda naye pasi mbali ile.
1: Jenda me iworo kere kana sha.
2: Ah pesa ambayo wewe kwa huyo girlfriend ile kwa
0: transport amemio nyaho ni.
2: Alenda
0: chegi.
1: Chegi ndio.
0: Ni wa Saudi Arabia.
1: Ni wa Saudi.
2: Ndio.
1: Yonge
2: nimeka
1: ni kwa nyoka kwako sasa japo hata kujua wewe hata dadoki yonge ndo takunu gu
2: usumbue yeye
1: peyele
2: kuja kesho
1: yimbindi udiko
2: tuone kitu gani
1: kwa honen ngo amepetia timere kwenda
2: kwanza kutafuta pesa sio kitu rahisi
1: nungu chene poberu gina yote
2: kuna kiswahili nasema maisha sio rahisi
1: jokobo ni kiswahili kobo ni kwape yote
2: kwa hivyo nafaa ujue ati maisha inafaa ufanye na nguvu
1: mierti karche kere
2: kwa watu wanatupa pesa zao kwa chalo
1: joke na nuti ya bolchene
2: gizi wanataka wana pesa wanatupa simu kani
1: kuone gen koro kiken kata kikana mununa na cheme tie
2: leo hii
1: chakutim
2: ujue kwamba
1: nyeni
2: yako takuisa
1: megatum
2: dr tembo kuzakuja na
1: dr tembo binu metie kukore jono ko duji. Asante sana. Kwa ya tech sala win radio namba chim.
0: Namba chim tekeke. Note abiro abora mwen. Piera bisharu ya bo mwen. Apara mwen. Piera reo ya biro. Mano me MTN. Me Airtel. Ten note abiro mwen. Abiro. Note note. Note ario abo mwen. Aboro.
1: Poya tech.
0: Poya tech. Toa kinami na meda chidi. Kisa. Itimu no bear. Pewe wano muko. Ito wamba kame utoye turi ame peni aye. Kwa ibin borwa, iteni abiore. Manu wa marama medi uye.
1: Poya tech. Kalo
0: kapol, kai mtunu kunu.
1: Tani ya mjama pol.
0: Sora kore aramudo motu jwa mora.
1: Yes.
0: Pena, wano bina woro. Ano bina woro, ento Dr. Grimotichon. Kekena nu wano woro na mora riwa moro. Kanu ino. So dia amito moto ogwang innocent mano en margalo waitunga Robin kano ni langerwa kano da ipida kano so nenda wa hagati kunu aremoto ocheng Steven ocheng Steven endan kata winyachani amoro twal eka remoto gonle wada chela me kacha amoro nu anapenwe na mtie manbe Mr. Win eka remoto Susan Jimmy ame and one more B to rekanu so amoro getu twal
1: poya tech
0: wate ka dong pinguru
1: okay
0: yeah
1: aya wewe kona tumiza
2: no nyango shukuru tu watu ambao wasikia redi hii saa hii ambao wanakaribisha sisi area nzuri
0: ni chairman
2: na chairman yetu ambao anapenda sisi na watu yote ambao anapenda Dr. Tembo
1: sawa
2: na kazi ambao anaenda kufanya kazi nzuri
1: sawa Sadani sana.
0: Asante.
1: Poya tech sala win radio yina mebedo karachel kerewa karachel kere Dr. Tembo andwa wona chawa ngwen.